0: ensuo no ayira fa no wote nananom ewo ye ensie do ewo eye Santa Maria na Santa Maria ho no ma we wose mesi ye wo fiada no enya asem kuma abrantie yi abrantie ni wo na koye yaya ya bi
1: aye
0: amen na so amen penimfo e kasa omutufo e fa ho ensuo asase atigu ensuo asase eto ensuo yire zo atwiniti na enipa ensuo etu wo mu wo mu nso ensuo fa wo mu na ekum wo mu sa abrantie yi ni wo ya wo wo yi ensuo no e fa no e wo e Santa Maria no efiada no na asefem na sha abrantie pa se ni osibida ensuo na emu na

0: Sabrante etumi akwase ne ho akonfo. Wokum ne ho. Akonfo no akwase ye no. Na wari ana odamu. Aware no yegu no. Yegu aware no bosumi pepepe abrante etumi akwase ne ho akonfo. Awaji wono ankasa ne nkwan firi ne nsem de ne kofa we bae. Ene nsem ne do suo. Eni zo nyan. Eni pewu nya asem kuma. Na emeburu so awomu ewo eye flaumantem mu e oti oti region ho no mu a adisie emeburu na sori agu montene so omo tempenten kwa etwa adwajo omo nsem nyina ne se opani a wono na waye mc mensini crach wo ho no mu opani kesi e wo bonto abi a wo ko kro no ne ntro no ne ntwea na
1: yo
0: na ne ntro no ne ntwea na so no wo ko no omo kye se ke oyin ni nyina no enye no mo hwehwe na emu ma sumdwe no a mo epem omo nsan kan watimi waka me penche penche entokwa ekwoso ho no mo enya asem kuma enti adehye e wo san eye oti mantemu ho no mo
1: aye
0: omo enyina e di ato abonten e kire se e wo se mensri crache no otim bomoden na afi asumdwe tumi e ba mom na saa ne to no a wo kono de e fa so bi ani so e to ntena se na afi o ma asumdwe emra ntokwa ne doso ye tututuo ye kumbi ye pepe